usta multa me meleva, usta multa me meleva, vive ma pe me ala, vive ma pe me ela, vive ma se scopa.